0: Ugano Afrika rero turacamo turi musanye rero ese aravuga ikano kanya. Yanisha nani wacu musaka fa rero tugitegura imikino rero ya Sekafa Kagame Cup. Abakipe yaravuga kuri mu cyo Tanzania tuzagonja kubona ikipe rero yongera ku ikipe ya Simba Sport Club Mukundo. Rero yabone no ikipe bizaza nabo mu cyo Tanzania. Ikipe se ni ihe muri rusange abakorwa ko rero sho gutangazwa rero uyu mugoroba. Wacu mu Rwanda ibyanye n'isoko yigwa nigurisha iragenda rigana ku musozo equipe ya Football Club rero amakuru avuga ko rero isoko ryabo yamaze kurangira gusaba giye kongeramo rero amasezerano umuzamo umuriro gatavu ngaro bya Burundi mugero equipe rero ya Rayon Sport yarayakiriye rutayizamo yarazinisha abandi bakinyi bagera kuri babiri rero equipe yanyu ya Rayon Sport etwa dore se abanyumutoza mushya Gacha muri yose turebe ko ibintu byose bigiye bihagaze rero ubyanye rero n'abakinyi bagenda binjira hano soka rero hano iwacu mu Rwanda Nize kure mwari kujangu vyo seweza kujenda neza chane. Nituka Ruganzu wanyu wanyu mwishi jitondo. Nizere ko umuhari chane. Anda batara mtini sana mwe imane kobeze ibahereze imbaraga. Zogu kwa minadese no gucha mwujumiri gucha mwuriro vigoye. Telefone sanyo leo kuizo kainungi umunano munane. Gata tulimi kainungi chenda chumunu munane. Nabachira mwishi jitondo kujangu wanyu wanyu wanyu. Nizere ko umeze neza chane. Tena lo. Kata uya jie. Kuri 0788 3719 iyo nimero rero uhamagaraho ubundi inka kwakira hano muri iki gitondo tena lo
1: mwaramutse aramutse neza
0: ndashima imana
1: banyita kaminiteri kibumbwe
0: yego
1: nyurira mu makuru ya EPR
0: okay turacamo turebe EPR
1: No no mu gikombe cy'isi.
0: Yego.
1: Inyuma ya Argentine.
0: Okurakoze cyane.
1: Sawa.
0: Sawa.